0: Ariko chanda musamu wakasiri sasatu from Wabofo Radio Simba Mpologoma Yedembe Eda chikebula yabili musatu zoka Wada saa kumina mwaza machagoru na kuruwalero Wasuzoti ya mwana wa mama Time weno inoku wakati inga Manyimu waba obudenga Obudenga waka wewewewe Anyobude waku machavu na buzivu nyo Omutu wako waleo na gama katika mambaya ni mbaya kanzoko kei Kambu vemo Kakansoko furumia kwa bugeri Ebugeru wa bedi kavu Ebugeru wa blanketi Obugeru wa mpowe na bufu wako Yambu kilida mpola mpola Ogenenga webi kula mpola Omaloji kasuko mulundi kumubwa Shwi Ha ha ogamba Neka nindeko zivire kuminemu wawo Nagena kwa kuminemu wakame na ye Ngabu chari Kanindamu zivire kuminabiri Awendo mwana wa mamo bo gendelida Mambia kastes salabu wete Chiteke zatimula lango vyo kufamu chikunta Tako gendo chue nje mwana wa mama Ogendo chinonye Arese Friday, arese Friday Mana faba isi na mnemba la msakunta Salamu alaikum wa ramatulahi Mwabarakatu Nemba agaliza juma enunji Munangi genda kwa osareko urabikenga atabuli wogenda siku saba kuoka no kwebaza wachitegera tuka yo bwebazeko kubanga no kusobusa nacho kirabo kya manyi nyoka todda buli datika buli wogenda maso ga katondo beranga chikuku munyunyunta munyunyunsi nyenga ne waba kuwadde birungi to jukiranga kono ga manti bananga atakatika nkolechi kamwebazeko bananga tuigwa kuwebaza katonda mwebazeko kubanga bulamu chikuru nyo omuntu abali nacha kuwadde bananga webaze Wachitegera bananga abantu abamute mumanyi kuwebaza songa munanga akantu ka thank you obamunange webale nyo katono nyo ne munange kanene kubange tasima ebulajwa bantu banji munange baba sindikira ne sente wanonga abadde bubyo muntu amga mampereza yo banange indi bubi insikatide soko njo cheyawo soko kolebwoti goba malo kusindika atali inde ya sindi sa mukubire amubuza waye sente ozirabye bananga akantu akono kaswaza Okarabanga katono na yomuntu akukubira nakubuzo waye sento zidabye kintu kinene nnyo chokawa nobweddanga ngo baba simu ga kumukumu misti koro simu kusimu ati bakuteredde kaka sento wadde ka thank you ama neva hatumwa owaye wanji wanji
1: wakede
0: loud and clear
1: amburungi wanobutere vugana kama sasalaru wero
0: ye baba
1: naye mbagaliza amasana marundi kwata kubuke
0: kendo
1: kukora
0: okay
1: ama namu mtile kumwagala nyo
0: e baba
1: ama dola mnyanyi zoni
0: esebo
1: kile na maotia
0: e baba asemba yo
1: wanda zigambo kendo kukore wana kama sikatala ruweo
0: kare manyu wafuna yo omuntu na kuzuku sako odamu kumanyi ogambo wayo na wane guni ya zuku zako kare nange kamba zuku seko zuku sako triple ema ne zuku saka wa munange Florence muna gomba habe gomba magamba bacha John Pina we mkulaba munange wa zuku seda ea wambazi na muamanyi manyati bambi abantu jebali yao chitegera omanyo kubanga abantu sawa zino kakati ba zuku sedo kulabi kanti ba gendo kuhiriba o chitegede chintu echo hey genda munange okole omudidi gwensi mbi adamu nange bozikola ko zirie ko kubanga ise Friday na lwacho bera we kubenja ulo mwana wa mama
2: mombi esaze Radio Simba mfululizo wa muziki moto moto

0: Baziba mugambachi.
1: Ndi burungi nyo tetu inatabulu wakubwa obuzibu. Kwa kutemu chikangabwa. Sidiwa muganda wangi.
0: Bambi nga chitalu.
1: Ya jidide mnyumbi kivambu. Umwana oyo. Abate mnyumba alimuyeka.
0: Baba.
1: Nete tuate gedo mulilo gwafu.
0: Masanyalaze kando chichi.
1: Masanyalaze tegaba deko.
0: Oba kakasubawa.
1: Otanga kaizo kuba kasubawa. Oba jide terute gira.
0: Bambi atesi.
1: Kwa sanzo ya fi ya fundida.
0: Bambi si mauli ya marunji.
1: Epiki ya kuto muliro.
0: Sura asura na yomu unju.
1: Abada asura na yomu nyumba.
0: Wo.
1: Tuwajisanze.
0: Kati pichi ya fudeka kabasa. Banaka watuprekereo sura na yibiduka munju.
1: Na ye saa sila mzei wa geruba anjwa.
0: Kama
1: amugumie.
0: Bambi abagumie.
1: Ne mchala we.
0: Baba.
1: Kwa sotu zikira mwe nabeka sana bunyaka.
0: Kale. Kale bambi. Bambi, bitalo umoyo kwa mgezi mkama wakulamuze chisa temu nange na mwaba gumye kubaba ne pichezo banange temu damusula na pichi mnyumba eno kumi akasubawa ata picheri wali munsonda oba katadoba banange gali mafuta petulu oli kumuliro tebakula chi tebakwa atagale banaye tunakola timu nanga ati obulamu fenalye kubo ga banange
2: laba nono muyagolola totukwati akatima Adenga we simye wa ndobo. Oya gala kuni.

Chiku chanda musambo kasiri sasa tufamo mwefero ya simbe mporogoma yedembe sweet mutima enono remix ya super chance ngaduwa mne king saha ngebule dachika satu zoka atamwana wa mamu kwele sawa ekubidemu za macha golu na kolu walero it's a Friday vibes ina kubula mchukumi chinana mwana wa mama etu inakadu kwa speed million chitege na tetuagala nyoba antu kweba kiliza mbolera mwachu kweba kembolera kale zuka mnango gendono nye zechi gulira magale diva abana bali muluhumula chitege za tumunango ino gendo bayi yiza embera atala mnange na mwonga woba igiriza bayiri babatia bazikola batia babta tenka nye batio kulebe kanti mnange obulambu vera wo si mwana bulidachika kubera ungo mkole reda kukola na mwana na ye mnanga ino kulebe kanga yenyigiramu yeo inaba nabakuze.

0: ono muye golola todo kwati akatima adenga wesimye wadogo oyagala kuhi kwa mama mbie saze oyino kuhi
1: kumina mkaka zaka na kusaya kumine mweza machagona kwa uruwale no vamo chikunta wego lola che eno mambi esaze kujambirika kusigiri gwe

kuchanda musamba kasiri sasa tufamwa mwefa radio simba empologo menunje yedembe se friday se friday chofala mamwana wa mama friday na gamba nja kupango muziki gwe na wachi jemwe nja ulo chitegera obu imba ndo wozoa obuli di mwana wa mama tebuku isi zabu bi oino kubanga time weno watan sedao kulabikanga otani so kusimbula otani so kulabikanga munange wete kateka ogende munango lumboru na kogendo kulabiketi munange atote tenga nyaka imbo kalabye tochi geza rin nambiro atamu nana kwa deko naka imba wali kwa wali daka jiji na sanga kana nabanda mama it's a beautiful morning atengo nakuru wakuta nafzo mwezi zizo ziri abili murumo mwazo kwa munana kudachi kabili musatwe zagara use kumina ma izama chagona kwa walero chakora chimu chikunta gwe nga funa yowa nembo konga babo kusanga mchikunte sawa zino ngo wembu yaba ino kwa mkanga akulachi nga kuise kukubanga akade kaduka obude babu akacha atenga mnage bukulachi buziba kana nobanda ba mama kakati gwe alikubala ngoli wa taxi ngo ina motoka yuguma olujo lusibisa muguwa alwa motoka zetu itakonga okugula olujiru no kuyingira okutula bakikinta na bukikintanyi butu ya kutega butezi moto kastiali ingizo naza akadi wada moto kakwegame batili ya kwegama welinde ebikuwe kweto kutandika kubalaza tuna agendo kuva mu weekend chigendo kubela kumakubo bikuwe kweto bige na malide ena kuchikumi wedu okufuza taki seze nkekete hey mwe taki seze nkekete nazo zikora chamanyi nyo mububenje kubanga ziba za guwako da ziba zeta kwa kulabikanga munange webele na neba nange mulimu amakuba agamunga gotu gamanyi te taxi zayo banange bazita ziganye genya kakati notuwa emini savunani ziba kubienta ambula nengu donarebo Fred biya bakama nga agamba na kuchikumi bwedu zagendo kulabikanga munange ateko mbi kwe kweto okulabanga taxi saba zaba ntu ziganye genya mukampala na emini dano bazi kuata edaba nanyi ti taxi baba na budi tiaziri mumbere mbi mulie kama nyenga kwa zano webu wa kubaku mbande nga abiri munya chikuwe kote chijia kutaliza.

0: Binsangawa na.
1: Uyawe tujukumira.
2: Uliko binsangawa na.
3: Uyino lusolo bezo waka mwenye mwenye we muyingira.
4: Nangai.
1: Atali ya mama yake kama nai.

0: Yumba
1: akama bati bwegati
0: no muchara endabika jala bika
1: tewali na uzi watalivizi just handling yeleto
2: yes abantu ogendo gamba
0: abana bano laba ngeji baba spacing up ya buvunanyi
1: yes nechi gambi wa mbutatu alaika afuna yeduda
0: deli avude ko mu
1: ati ono bujja kibwamulowoze sezanti nevi anavyo kambit nange net
2: can you imagine
1: singato hivyo zina wakakebele mitima vamute tuandi wa wasizani
2: no mdegale ya kole jindu hecho tukwe ke mitima
1: vamute tuandi wasidua kubulida
0: abange
2: sebo
0: tulinache tuwebuza kumujulizo mkudu ebintu binji vya yogira ngasi bilaba omujulizo mzungu
2: akakawadika tambula kawadika gambaji
0: akatambula kagama nti mzungu huyu aliko omujulizi msango mulala na inga atikuru ya manya ke gali malala
2: Edi muzangu
1: na mugu mumpulire.
0: Ebitambula bigama nti omujulizi omuzungu yomu yaliko omujulizi mu musango mulalo okugwa musoro kwe. Ate obagwa besijera.
2: Omujulizi oyo.
0: Ate kuolunga amanya gemana.
2: Muri yaliko omujulizi era ya jaruli
1: oba mutuze wafe.
2: Duli yali Johnny Hunter.
0: Aha.
2: Kati ya sala kevili kati Orlando.
1: Orlando Williams.
0: Zate e chance obedde. Nti baba mutwalira di
1: temwandi kirese na mumuga tuletero obuzi
0: nedda echi sobera chichin
1: hey.
0: Nti
2: yali yagure chingi
0: oli wa aha mwagure
1: chingi mugwa agure chingi
2: yali
0: bwe nkuletera di
2: mbu
0: eh nga kuletede yaku nyamba onguze ebyo kulwanyi ate gwe gwe nsaban obere fanda
1: aha
0: ate ne nkusabotendeke na abantu
1: bago gugo gubera gwa kunguza mashini
0: kigeza wenkwe kakasa na yono ye yali ayino kutendeka abantu ye yali ayino teka mu sente ye yali omuyi wa magezi
1: ndoza mutege de rwachi besi yakube
2: no no rwachi omo waruli
0: nedda
2: eh rwachi ago
0: enduru tojiogera bwo
2: eh kali
0: awasingo okuleta amakuru wali kuwala la la la la
1: chigambo chiche yali kayo
0: aluwe chigambe chasigala nenga banange no mulangira osoka noga banange muje munyambe olori wotu kilo kati wala la la la
3: Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni wa wonga Akulibu Bidiko Uganda Limited Mukwazali mo Namagezi ategere Omusiu asiwayedala
4: Njiri nongo seme ya binsanga wano Gabwe wandi kiba mbitabu vya febi tuko febi ya maulide
2: Yorwa lelefu de mchitabu cha feba nange chitu kubo Gegamba Adiba buza mtino mtu wa mge msingo kwa galabadi blaka imidewa Kamina kafeka imidewa Apaka kaza kabuza ya wiki mbido kubanga katerele Alio katerele mburu njinyonga sovolo kutula Era baga mweba lo musa bila wabula baka kasiza mtine chukwara gande mindi ye mufu iwayo Ya gena mkome ya nalo kukate ni ya nekura ni ajima jimlu njiyo ya gama mtino ye kati ya Nde mpeo se wabezi tula kumutuwe kwe Era baka kasa mtine mindi ye na wena ye musa wako ya gena mba jajaba mwangu ize mindi Nga katona na ye wa muyamba Wama badi black and kwa gara ko Mazima
0: ya Imanyi bwabikola bachamala chasulo babyosa naye nokwefu kumula mukachupa si bintu bya muzanyo emyezi jamaze saka tubyesibeko kwa kusonga yali kadi kano byesije katakatamuka kwa ya matuka mbandi

0: talabula ne balebula omulebuzi w'ekyasa.
1: Mama Finano, milioni emu gye wangamba nsasule nkuweereza lisiiti ku Serena. Twali tugenda kubatiza baana, twali tugenda kusaba.
2: Olaba pono.
0: Mu mboozi y'omukafunda, kaabanyigire mu kafunda bamuwulire.
3: Embazi ya mkafunda ekutusibwako Uganda Bat Limited abakoledde bat ye dunji nga pangazi elia dumzas dumzas e bat ya likula nawe kalevula omlevuzi tulevule nawe ne dumzas okuva mu Uganda bati

0: Tega mwaka imba kwa singo kwa gara kwa MTN Kola Tunes. Ofu kena mkisa hizo kwa wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba ni kubukada makumi ya namuru wili. Obu gabi waka kwira wo. Nigabu njizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumuru la vibeso, ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN, irungamizibwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
3: Mchana na chide wancha irachi. Amazima eduka nkera nenzugura o.
4: Jomucha aja kumpa gila kusitiruwa ya chichi.
5: Kati nagule sigiri ya four stop. Takuwa saa nziro. Kati ezani ze siruwa ya nzi saving. Ama masomera maruando na waka. Kati four stop. Weringizi

0: Omwaye Pola mpola Ngule na nanti tuji tongo zenda kusomwezi
1: Kuzi ziri mbeka
0: Mukago guwa muenda baba tuji tongo za Sabana be kayunga St. Mark High School ojimanyi wetuja baba mukutongo ze ngule yeah. Sabara benchi mamba kwa wana mjema wadise mungule ulimyo Uganda kwa diyo simba wano kwa reception ukwa wadisa kwa abwe rere yeah, free of

nyina wa kabuzo munabayo basi mube yo ezo mpisambi akana kaimba kuva ku malaika labazibairando

0: Esawa zigenda kuwira kumi ezolwe gulo ne MTN Free of Fire. Downloading a My MTN app otandika okunyumirwa empereza esinga kati.
1: Uwe mikoto, wanji, chogamba wakungula da.
2: Iye, nakungula da, wiki bile zise, nina je.
1: Nzi jukira tuwa sibira mbisera bie bimu. Atuno chijia chitia kubwa kumanti wa mara doku kungula.
2: Enja ulo, yali kuonsigo. Iye. Nagula DKC-833, okuva mubaya.
1: Olimba,
2: kasuri ya bala, yali kemi nwe miji, ate ya kula mangu, nokara nakara mangu.
1: Iye, wama famu yoche vwefuke choko gira kukucharu. Owange bisaja,
2: wanji,
1: nange kanevemu, kuruno simbe DKC-833.
3: Wegata kumuendo kwa wali miogukula, abalonda wa DKC-833. Akuli na mwona kwa chikumi kumi paka chikumi avili. Akala mangu, akuwa makungulo kuwa konsa wa satu munya paka satu mwoka agabuliika. Ata abala nyo, nofu na makungulo.

Asedo Nejiba Bukayo Amuli Denguara Brandon Ceremony Michael Thomas Nemune Ayitibwa Lawumu Chewuna Bari muno bazenya bizanyi byabwe Hassan yakatuka mu box yo murenzi bune mirundi 12 ate ine simu de base setura baba ne mubiri senya Ricardo Carafiore na yusikeri uno ba refali na ganti kayoveza bada 10 0 Coventry City 0 biri timu ya Arsenal goro dakika za kitundu ekisoka ziri 29 Asedu bakuba bukubite wachari kutesa ibigambo bayina bitone bikura byirinji Sau Isaac waliye buramu uliotia MC Benzema kukuba kiri kitya agamba atya mukwanu gafe Sekanja ko Vincent Munachiaru umusumba munamawulire omusomeso mutendeke tenga mukulembeze wa abantu aline mucherwe Juanita Sekanja ko erebe bayina abantu okuli ame bulleti ne bomu bana baba baba satu ame bulleti ne bomu ndozo okune era yajja bana abera AK-47 inzi nawo gugura mu banga na basimula muko Ricardo Carafiore bamunonya guna ina natebe Samiris Anthony Lewis Sikeri ya ine ndi bamusayimu tu muzanyu wa timu ya Arsenal da Gunners nagwa Christian Andres Musikura Ibaguane Natalisa Miles Anthony Lewis Sikere Dikan Rice Beinene Nanyige wa Denjamani Christo Tizoris Uno kasariru mubaya Uno rabadabu mchamu Tizoris Natalisa wano Dikan Rice Beinene Ya ine ndiba Nanyigo kwenye bukayo inka temida usaka Bangu tumede mubango Neguda Benjamin William White Nanyiga wano Martin Odegaard Uno kajiko natabla Denjaman Captain Fantastic Na kanga katono nange nekange Na wa Miles Anthony Lewis Sikere Natalisa Benjamin William White Bari kunkurungo ya boxe Ono nga uraba kunkurungo ye chibuya Ngo yewe kerogende chibuyo wana masuba odemu undeba awo natona sala wo Martin Odegaard ya inendiba natresa Kairo Kasaves Dikandrais Beinene uno ubuka debu soba mchukumi ba muja kutimu ya West Ham mungere zono na wabukayo ayinka temida Osaka Academy graduate wa Arsenal nenga Arsenal baga mati atani kila kutimu ya Watford ya batu neguja wansuwan bukayo ayinka temida Osaka Moses uno Moses umuragi wa Moses uno natresa Martin Odegaard El Capitano Arsenal Bayo Kamara Benjamin William White Martin Odegaard Arsenal baremede ndiba baremede Jabrani nebaza ukrenya Gabriel Dos Santos Magraes nebanyiga wa Ricardo Carafiore ya ine ndiba nanyiga maseka tuwa na ukrenya Christian Musukwara nebadisa Gabriel Dos Santos Magraes yetimi ya Arsenal balaba ganaburu unyo kamara ubukamazi Christian Andres Musukwara natresa Dikandres Beinene nanyiga ukrenya Bukayo inka temida Moses Saka Dikandres to Christian Andres Musukwara Ibaguane yetimi Arsenal bagu tambuza baba Dikandrais una inendiba ye Arsenal bari allrounda bari buri wa mutu babura kumikoro bari nga soda ye Arsenal bari medo mupira Dikandrais ya ina natesa Captain Martin Odegaard una alemede ndiba Martin Odegaard na kwa Dikandrais to Martin Odegaard baga banu mupira ukamara Arsenal bazanya chidobia jango nkukure kuinso pado kauna kakure ndede jangu tuwepene guguno Christian Andreas Musukwara ya ine ndiba uno natresa Musukwara nadisa Gabriel Magraes Ricardo Carafiore itare mafia eva kutimu ya Boronya natresa msaimu ta academy graduate Maruza Sikeri anonya Bukayo ayinka temida Usaka asibienga teringa ngeri kogamu bwa super guru uno danger umubai bagaba maabano mama nyobu nipakuja wo sinina kwa gene na gene Arsenal Beacon Rice Bainene Nanyiko kwenye Benjamin William White Yafa kubra ito Arese kurroskona Refu na ganti ya suguisi Arsenal da Gunners Bano bachi katino babaru umbie Arsenal bajiru umbie Ono Smith Uno Next experience ne kusite yari woko Iba abo Kaze nyako no Nene bajamu wakaj Sika tu na musikire mboke sirefale na musonyi wa musonyi Gabriel Rido Santos Magraiz wa muwa dekade ya choka Tu na musikire mboke Chimucho kede konga burudoza Haya ya Hamubuki nze
Arsenal ziri biri ziro tuma na football ba Coventry City wabula Arsenal finye kadi ya chenvu umuzanyi Gabriel Dos Santos Magraizi ngao mumanyimu wapakukira bamu chuki dekunga tulera bamu chuki dekunga kiana cha tulera ukukakana na kirize chisajia mechichu ukaburunji nyo erendiba free kick asiri bamule tamu waneno urubabu wabudebo nabu wulide chugwa ubudebo nabu wulide chugwa basore banyabo asiri bamule tamu urubabu baba nabu wane baguja baguja wade mukwale baguja wo counter mbaza nyaburunji ubabu wagore kipa abana febanu abako ventre site 0 Coventry City gore biri timu ya Arsenal abari mu kibanda cha mukuru nsubuga wali mu nyondo muri mutia mwe bari kora kunga mutu muri msai muto Christos Tizoris wa muri dengwala na kira kudongo refani na gabi sibibi na zukura muri ibyo muguteka bagenja muguteka mukoza Shafiki ugambo to mwagizi wa United Maura na Kasozi wa bitunguru oliotia mwe bari kora kunga utumbu de Simba muna charo seka njako Vicente dobozi de makuku muri mutia ya Dominiki Selecto ugambo utia Simba rubo gore mporo gome nungere mekuturi unu ungere ukubajuki za mikwano jafe nanyonga gakuruma gaguba wakari mwewe tulibu saye chinyogogo uliranga gaku nyinyira uliranga chinyogoga obe chocha chukuta chukusanya razawe na garinga gagaro kubukamu hali nu ranga buo senya buoti ili unabifa mwuru sayi sayi na kujukizi nkujukizi abujukizi nikuwa na nasene ukaye saka abada ingi debokisi nkura ya chimafi ya katono wa mwurire munda Hey ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Mbereyo ujukiza ujukiza senye sana na habo mouth worth gizako kubanga go senye sa udagale tuf mkujia njare nduwa deza manyo ezauri chika pale newe gende deza wafere bana ba mama teba kuguzaka pa mkutia teba kugamanti kamiu nana habo mouth worth ubo koze sa ubo koze sa ukusoro kubanga bulichimucho na echa manyo wamo bila taratibu ungaru womboru wa maji Mwenye kubadilika kubanga asiregeza ko kubange yiya Christos Tizoris una menye miriribo hano wa manyabo Nibo ne bora hasu bora Coventry uno Tizoris again uno aina kwa kanzo wa guru one amenya ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira ulira Nikandrai sinasi kwa muntu Ayayayayayayayayayayayayayaya Mbere Ase na mweza njidaba na basaji Simanyo baba na marakaba Coventry Simanyo baba na marakaba Coventry City Meda baba Ase no wanune balinga wakutendi bali hama sanya hee bifiri katulebe chichi agamba rabi kabagene cha muzenye zero timu ya Coventry City ziri biri timu ya Arsenal edachika makumi ya satu munane zaka se ya kundiba tulikurubogura Simba Mwemu venda ukasanda kagadi fort Ukomero chiboga yu na Gomba Simba bile liantonde Rakai Wali eruengo Simba mujufuni la kuchienda mubiri akasiri semu Sunga atano nya Simba kunai
uri ku www.radiosimba.ug wonno wetuli www.radiosimba.ug wekiti wekitambula wetiembera bweri kurengeza wano Bukayo ayinka atemida Moses Saka yaine ndiba naza krenya msaji muto Myris Anthony Lewis Sikeri aseno ipasi bibiri atano musambu oventre chukumi kuminanya aseno igwefuze igwefuze bitundu nkaga muenda oventre bitundu asatu mchimu wudebuno dachika asatu muenda zorekera makumiana aseno ikarubi eremie oventre sitena bakoreze misinda yano neti mana fubasi negamba tubaraba imubiri safunya bagara kuchimbiri zanga bayita waguruguru wano Coventry City Karib Mafoyerinch Nazekrenya Bubu Kuregi Thomas Natere Sama Sekati Ore Fredani Amanda Aminda Nazekrenya Bubu Kuregi Thomas ya ine ndiba ziri goro biri asene zira timu ya Coventry City ire ndiba genze wabweru. Yuri wabweru

famille de Tigaradine. Dave Nassak. Zilbili asana zero timu ya Coventry City kuri bagora simanze kazibu asani savu mu Cambodia. Zeba chariwa gbariba kugamba kukubera nze chariwa chariwa chariwa chariwa chariwa. Siba chariwa Mario. Ze chariwa chariwa chariwa chariwa chariwa. Mwesi gwa Ezra cha chimanya. Mugumia Henry cha chimanya. Muwanguzi Daniel na ye cha chimanya. Ezra wali eri gundi gayaz. Achimanya chinyozi wenjara. Ne walakira Joseph wali mu nyondo agenti bari wali mu kibana cha mukuru nsubuga agenti ensa kuzibata agenti ule bagalira basekera nti abamani bafuri bagenza ku rubogora simba waka ibambi ziri biri timu ya Asere zero timu ya Coventry City ba newcomer Asene basomesa ebarambuza ebaganti wanunu Yumura batukubido banji suni wede Ereba tunabawone la wundu uzna Kwari kumani yoyo Waka chatumura la Obane boni maufi Chatumura la Chujia kwa lewa mbita boni Itibali banji Asene buwe bagambie Jino na asene kore zemi sinde Captain Fantastic Martin Regan Na ngumu bayo mchamu Bukayo Atore sezabe Sat Martin Odegaard captain naga akati mba kolerechi Aga kati nedanga mba Nasega Ziri satu timu ya Arsenal zero timu na Far Coventry City basiru wanyabo Arsenal techa kube funtule umiza kati omutwe Nurusu jenga batimu butimu Chibuzuchi Banane Coventry City murugando ruangunga nina bujisimu fungizi Franka Lampard agara kuduka Lampard una bana baba una ba gundi we gala wubu gire Franka Lampard agara kuwenyu kwa misinde Ziri satu Arsenal zero timu na Far Coventry City none other than Eric Kapitan Magician The midfield Picasso midfield maestro Martin Odegaard Yazari wanga kumina musamvu mwezo kwa December Kukumuru nda chenda muna nami ya kabiri musamvu jabu kumi chumuga dramin Himu kuangiri ya nowe Aramaliza na gakati imba kuri di chinkole inti Agambi wa makarura badia Inkole inti ya Inkole inti ya Sat Aseno Siba ina nyobude bwa kuemu ura Uruguanu rangu kukubabukubi Mama Harimu Kani kino mpira kutima jeta Storms Guard Urie wabu wekamu guangiri ya nuwe Mabidi ni mjonga mvubu kamu ta ingiri miaka kumina mukawa gao Ni mureta au Porampora gende kukuroni kutimi Herenven Vitesse ya nangu Riaro Sociedad Ase ni yesuka mureta biri makumi ya biri mugu mukuroni Nga dani sibaro siguga Nga ganti wei kumadidi katudia tujie kumulara Nibare toyo Bagiru angiri nitu wabikora bulunji nibamu gulira dela Martin Odegaard kitawe Hannes Erik Odegaard wizi miaka atani mwibiri ya jobu kuri yali central midfielder yakura yegomba Messi umwana oyo na kumesu kwa atava chari wenyo achogera nyina ganti wa mita Haaland agami ngo jie kumine vya Man City vya skuma skumane baru wana gara ganti betu deko atuogera ulimi rumune tusekani mganti mwane yefina ganti na firu kumansira webitina nga umane lakari Hira tuvira unetu nyumiera nena Hira unakari pepo mula wa mukambe mstaja simu angu Hira umumanyiri hira umana Na hira mganti ya teta ndo zimize ya jigile Mani mstaja mukambe nga temu angu da Mwinzo kuvira unari uka hapo gula Mganti obada galali wenyachifuma Hiba itagabo gula Odika adibate roko nyumia mune munara andivuwe batiu Ziri satu aseno dagana ziba champion Balije kuangiri ya mungere za kampeni ya wede Bari ku timu ya Coventry City ba champion ya bavu deri wansi bamusomesa ubo wakam abuza tomu maduwe ke yaga anti ya mukambodia aga inti ayudubu soku mwase kao hii nane nonya nambanya kipa na jamu ukona ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay

wakora sene baziga ya konga zubimeni ya naba woma niye urumu wa janeri nyeri ya gabura haine chisero rumba mita mugabi mwagabate tako murumu neba mtu maru tako me kumu wagabate amaliriza ni mwaga nchia wa itamare yoyo numati ni zubimeni ibanezi yaze yo manjibu wabata ansa gabuli dadala uno mwana umu ami mwala Nikero Merino Zazoni kitawe ya kubendi bana kuna kuna Spain ya na walika doka Rafieri over the pink defender atambara Saku Kamara na kwa Ebereche Oluchi Ebere Eze katona asule Nikero Merino Zazoni bebazi na muyambako na gama bloody to the femisi za kule kerera na kwa Ebereche Oluchi Eze mighty zile usiskeri na kwa Ebereche Oluchi Ebere Eze habana recha dondo mbajuki za mutuaru gumoku ingile bili VIP wampe oku Santana Sandeno Busuju Ujiga ya bugaya.

0: Ano nkaga mwemu chinana musatu dash dash so mwanguzi wa bingu asose na mpozi nja kubata mkusaba na bingu langi ya ono mwanguzi wa kubiri buatu pozi na yetu mfunye liya asose wa mwanguzi mtuwa jubadema kumi ya tanu obone namba botu na ajimala yu ndaba abada za nyesa zibade nya dachika ngana mwemu na inga ono sava ye mwanguzi wa bingo wokubiri bwati ona ya sabido kubiranga wangu le mito jamba 15 era sente bamazo ze musindikira
1: okay enambe eno ya 0 musanvu musanvu mukaga makumi atano 13 dash dash
0: endaba ira zina manya bwe scrolling wansi oja kubala mapoza manya ira zina manya ese za nabili ese za nabili
1: Sika tunafananiye mami wangu ese za nabiri kale ese za nabiri iye mchara asaudu kuangula na iye mitwaru makumi atano eza bingo masavu tuongera kubanga tunyiga ndoza nuruna kuruwale ruku kugusie mbayu
0: ya tuina yu game ya spawe mbile chitundu mtuja gabira emiluni ya sente then yu kusande mgame ya team ya Newcastle Club ya Liverpool edamu ni mire kuangula emiluni ya sente so checha bingo tuachisoti nze tugabi miluni ya sente mguno mpira tuinyo poze miluni ya urumu kaga poze na ya sande so sigala kuhudu nyege ya bingo ya 6255 muende muhashi yes anyigabu nobude abila right away against mu draw ya bingo ya kusampoze mune chitundu mgemi ya premier ya lero urumu kaga
1: kari Bruce mutabizi ya jia buavawa atenja kuda ni program mechufa mbibanda azovuna Bruce kamutero muzindalo tova kuri bogulasima mnabi ya mizanyo tuli na awe eruri musi amini uri wa mukisa nti amazima gali nti gwe mnabi ya mizanyo kati gwali ko obodebuni
2: ogwo gwe kubadde mpira mu kikopo cha Premier League nga kubadde kutusibwako betika amakaka abawanguzi mukulikeyo tubayozayo zabawangude ku betika.ug namu aba cash out tuli namwe kube mpira gichaliyo mingi kachaka tambula kachaka funa Kachaka tambula mu kibanda ky'ebyemizanyo. Kachaka funa mu kibanda ky'ebyemizanyo. Buli lunaku okuva ku baraza paka ku lwokutaano ne Bruce Omutabizi gakwaka funa wanokulubogola simba.
0: Zego mna fokbango achia kumide kwa simba chenda musamfa kasiri sasa tune chenda mubili ya kasiri semu sako www.radiosimba.ug uliotia yeze muna mubende Bruce Mutabizi Bruce eno budo baka tambulo budo baka funanga basa mwe simbi ya kebet ya gama tuweani sobengwa betting anaboku www.kebet.ug www.kebet.ug Nikabira wa sports betting isawa zineke beti Bulimwezi baga baye moro kempia emu Eliba clans babwe bakola draw Na mkisemu na banga wangu le moro kempia Atenga buliwichi baga baye zipichipiche mpia Nisimbi enkalu Mwewandi sewengo betting Anabu kumutimba gano ku www.kbet.ug Yokati na wataina computer Taina smartphone Sobolo kubela ngo betting anabu USSD code wa MTN abake beti sibana bongo njiga kodi ya star mkaga tano sitanya sita mkaga sitanya hash yes njiga star mkaga tano sitanya sita mkaga sitanya hash yes wa Airtel njiga star mnana tano sita tano sita satu sita bili hash yes njiga sita mnana tano sita tano sita satu sita bili hash yes kale no awadda kao ndonda ko option yomwe nda itegezo kwe wandisa na wagenda promo code teka winya tano musanvu teka winya tano musanvu uchiba chiganye wa MTN bakubile kunamba yesi meri 0 3 2 mukaga 3 mirundi ya 3 0 50 namba ni 0 3 2 mukaga 3 mirundi ya 3 0 50 wa Airtel bakubile kunamba ya 0 2 0 0 40 10 9 WhatsApp namba ya weli 0 0 0 0 0 0 3 3 8 ne banafe abake bet twingira pweze mipira jani leji urumu kaga nenga VIP baba ya kore deli kwe tiketi sebiri kulikuene chare kickoff muganda wange bano mansamba sawa munana mwenda mwenda chitundu wao balivoka ye tiketi yo kubiri ku VIP ya leji urumu kaga kwe asiba tegeda ntiakatambula jie kali heavy kali odi makumi asatu katambula kali odi makumi asatu wakali yoko kodi kwa bettinga ngagando manyanti emipida kukodi suzi za ye jarele jogo mkaga kale ndo kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi tuliku sita bibili kumi sita kumi na tano sita MHS sita bibili kumi sita kumi na tano sita MHS wa betting amatai wange itau tufune VIP aya VIP edikati katibidi zibengo zao demu zingapa nizikuwa dee ale kikofi yoka neso waka yoka zili tiketibidi mtai yenge pezi kwa tumbo desimba na tempo lugu medembe kujita kusita bibili kumi sita kumi na tano sistemu hashi yes VIP VIP na katambula wenenga kali odi makumi asatu katambula kwa weekend yenu tujayo ejo tujayo ejo tujayo ejo VIP nga jawo mye kiliko mudacho miyonani umungereza baidhi wa bangereza babili miyonani no mudachi VIP ticket yesoka VIP ticket yesoka iliko mu Brazil mu Portugal mu Spain na mu Faransa eh nenga yo kubiri are kikofu baba jikere kubanga game yesoka ya sawa munana chitundu ezimi sana kwedi ko kwedi kwedi ko kwedi kwedi ko kwedi kwedi ko kwedi kwedi ko kwedi kwedi kwedi baba ichibangu ina compose kusimia ya time wa shilingi singabi bili ne senti ku mobile money account yo kunyiga fena kodi ya feyo sita bibili kumi sita kumi na tano sita emu hashi yesi sita bibili kumi sita kumi na tano sita emu hashi yesi obeda kunde ya time wa shilingi singabi bili ne senti ku mobile money account yo lumba wijayo emipide jiri kukwedi ya feyo kubeda ngate tuji sibanga jeje jalero ejoro mukaga ejalero ejoro mukaga tuji ibungereze tandise ne yebu falansa tandise club ya Strasbourg kuludwa club ya Olympic di Marseille sibade go zinya kubwerele kustadi vele drum nga masa kuba club ya Racing Club Strasbourg Friday la basambi ya klabi ya Senugudeli jiebu ngereza nge kupa klabi ya Coventry satu kubwerele Spain klabi ya Rayo Betis wangu demu zilo klabi ya Rayo Sociedad mu Albania klabi ya Virazini ya kweze dwe bilibini ya klabi ya Skandabiu atemu Armenia klabi ya Lalati ya ukubidwa klabi pini kerevani bilibwerele Arashkante wangu de klabi FC Ganizesa satu zilo wedenga klabi Arashkante wangu de klabi FC Ganizesa satu kubwerele Edim Austria club ya Ried FB club ya Gweza AK Mbwerere Austria Salzburg FB club ya Kaffirburg Satu kubiri Amstetten ya kweze draw Emu kuwomu ni club ya Thawaz Lifali nge wangu de Bidi ya mklub ya Austria Vienna ya Bato Waka inasbunake wangu de St. Poten Emu zero ni club ya Admira Nukubidua club ya First Vienna Mbwerere FC Minsk ya kubidua club ya Vitebusk ya Mbwerere Atenge Beriji ya Standard League wangu debiri zilo klabi ya na lova mbiriji ya mbiriji ya bato vato ni wangu de kwawe mzilo kutimi ya bato ya under the kine sporting rochelen wangu debiri ya mklabi ya open ya bozini ya klabi ya fkeso la jevo wangu debiri ya ste banya luki ya mbwerere ni mguangi ya bulugari ya cheno mwa wangu de klabi ya dina vruzi sato kwe mu tenga avalala avasani nga mkroweshi ya rudezi Sibido kubale kumotu viza grebe Sibide go wizi nyakwe mu Elimu bachek klaba jila vya kurudwa emu ziro Tabasco. Wede jila vya wangu bo Tabasco emu ziro Kavina. Wangu de zizi kwa vusatu ziro. Upava kwa za dwa bili bili kutwinek. Preste uvneo kupa klab SK kiladino sapu emu. Ust nadla bem. Wangu de klab edu kura praha sapu emu. Frasi mekwa za dwa bili bili kupuli blam. Ijibade mdeni mna klab ya hobro. Wangu de bili ya mklab ya olbo. Vejo ne kupa klab SB ya nyakubiri ne Fredlicia. Mekwa za dwa ziyo zido kuhu esfremari. Second division ya badeni klab ya B93. Wangu de hele lupsatu kubwerere. Ama ya ekweze bro emu kwemu klab rescued. Atenga fisted wangu ba klab ya Skyve emu zero. Misige chubadeo klab ya Wadidegla. Ekweze bro zero zero kuzedi. Abu kili semari ni ekubala klab ya National Bank of Egypt emu zero. Zamalek ya ekweze bro zero zero ne klab ya Ritihadi. Limu Estonia klab ya Levadia. Wangu de inya zero klab ya Nava. Limu Fellow Airlines Vikinga. Ekweze bro zero zero klab ya B36 Koshavin. Ilimu Finland klabi SJK yekubiga bidi ya mklabi ya Lahiti. Haka wangu de bidi zido klabi ya SJ Kakatemia. Ya klabi ya PK35 wangu de japs satu kubwerere. Keski usima yekweza dwe bidi bidi. Kujejeke jivaskida ne klabi ya KPV Kokola. Yekurudwa nyabidi klabi ya kupsa Katemia. Ichakuwali zati zono kutano. Nenga mweskai mpile jirie yao kukode joro mkaga. Wendi ya fiyama pesa ya sita bibiri kumi. Sita kuminatano stemu hashi yes mganda wange. VIP yoko. VVIP na katambula odima kumi ya satu. VIP yoko kodi yeyo. VVIP na katambula odima kumi ya satu. Wendi ya sita bibiri kumi. Sita kuminatano stemu hashi yes. Unafunye VIP kundamba yes mwesimbi ayo. Mukaga tano mukaga. Unafunye VIP kunamba yesimu yesimbi ayo. Satu tano mwenda. Unafunye VIP kunamba yesimu yesimbi ayo. Munane mu munana. Unafunye VIP kunamba yesimu yesimbi ayo. Tano bili tano. Unafunye VIP kunamba yesimu yesimbi ayo. Emiende satu. Unafunye VIP kunamba yesimu yesimbi ayo. Munana tano tano. Unafunye katambula odi thate kunamba yesimu yesimbi ayo. Mwenda tano tano. Nafunya katambula kunamba yesimu yesimbi ya 002. Nafunya katambula kunamba yesimu yesimbi ya yo 112. Nafunya ka ordinary kunamba yesimu yesimbi ya yo emu nyia. Nona kafunya ka ordinary kunamba yesimu yesimbi ya yo 385. Kodi yeo baba. Veda kuna airtime wa shilingi singabi bili. Nesente kumobile money account yo. Nige kwa DF ya mapesa. Ili sita bibili kumi. Sita kumi na tano. Sita MHS. Sita bibili kumi. Sita kumi na tano. Sita MHS. Wa super single. Odi 2 plus ne odi 3 plus. Kwedi ya feri sita bibili kumi. Sita kumi na tano. Sita bili HHS. Sita bibili kumi. Sita kumi na tano. Sita bili HHS. Aba single tuitao. Odi 2 plus ne odi 3 plus kumuna fatumbo de simba na te mpolo guma enu nje dembeze Bruce Mtabizi uli kusimba ye singa zuna mepisa mapesa gajeo baba. Friday post abalalama sambi kumuna fatumbo de simba mpolo guma e dembe mbabe chitambo de France club ya Baroni neredista bako ze dremu kwemu Clamont ya kwa ze draw emu kwemu ne club ya Dijon Brunka kia wangu dwa club ya Nance Montpellier muziru abafalansa abatuba na bako ze under 2.5 Duka ke wangu dwa klabi Montpellier ya muziro. Pauwe ya kubidwa klabi ya Nansi ya muziro. So shio na kupa klabi ganga pembwe. Ni mjoji ya chibadwa klabi ya Dana Mbatumi ya kujio kwa we. Ya muziro na kupa klabi ya Meshakte Tibukri. Jamani kapa klabi ya mani ya mchenda kwa zedwa 0-0 na Keza Siloten. Nagu wangula bamaze genda mu extra time. Haba klabi ya Keza Siloten.

chairman club ya Prusen Monster ya kurubia club ya Karucha Bidikwem SC St. Anise ya kurubia club ya N20 Frankfurt goals kumine mu kubwerere Hansa Rostock ya kurubia club ya Stuttgart goals nya kubwerere Mirimu Hungary club ya Paxe wangu debili ziruji pesti Iceland club ya Gile ya kurubia club ya Fjording misanfu kubwerere ne club ya Grote ya kurubia club ya Iareka Vixat Kwem Ireland Bohemia nje kwa club ya Derry 6-5-3. Drogheda wangu dwa bili zile club ya St. Patrick's ne club ya Galway gujio kwa we. Wangu de bili ya club ya Dundalk. Ligolova za kwa 0-0 zile kwa Waterford. Mo Ireland fini hapa sio kwa club ya Cobra Brass sap kwemu. Kerry ya kwa 0 emu kwemu na UC Dublin. Treaty ya kwa 2-2 kwa Cork City. Wexford ya kwa club ya Throne. Zivade goals 2 kuvuelele. Mo Serie B Vicenza ewangu de club ya Katanza lo satu kubiri Nemu service branch ya ewangu de club ya Kapi satu kwemu Club ya Bari ewangu de club ya Kavese satu zero Potenza ekubia club ya Castellano nyakwemu Bugliano ekwe zedwe satu satu ne club ya Sikafatese Japani kashio reiso Bakeda kubaka club ya Vivare Nagasaki nyakubiri FC Tocho basabodo kwangula chiba zivade goals biri kubwerere Tenga Mulativi ya club ya Uda Wangu de club ya Tokyo Misapi 0 FKD ya Paja Wangu de Grabina satu kwemu Wadaji ya Batomu STVZ Deni Bosti ya kubia club ya Endoven FC 5 kubiri Dodrek ya kubia club ya Rode M0 FC MN ya kubia jangu AZ satu kwemu Helmode ya kubia Zedro M kwemu ni club ya Waluwiki Maastricht ya kubia club ya Vorendame M0 ni club ya Vitesi Wangu dwa klabi ya Aromous tesatu kubwerere Northern Ireland Balimene ya kubudwa bili zero klabi ya Glentoland Linfield ne wangu lemu zero awaka Kwa klabi ya Cliftonville Chirimo Peru Kajamake wangu dwa klabi ya Grau Satu kwemu Nuguli emu emu Alianza Tritine Sporting Cristo Nenga klabi ya Alianza Ufunya penalty Mwebula bili mbili okwere chenda Krakowia Krake Poland Wangu de club ya Wista Krakow satu kubiri Chobri Gloglo ya kubidwa club ya Water Poznan M0 Lecho Gdanski wangu de club ya Pogoni Sida Isembo Erere Portugal Ligia ya kubiri club ya Benfica B Kwe Zedro emu emu ya club ya Portimonense Tuandela ya kubidwa bili zio club ya Akademika di Coimbra Kata club ya Ali Garalfa Wangu de bili ya club ya Ali Shahania Ali Arabia kwe Zedro bili bili ya club ya Shamalu Petra Lale ya kubidwa club ya Rapid Bucharest Romania zivade goals bili kubwerere Chindia Tagovisti kubidwa bili ya mklub ya SC Dynamo Bucharest bili kwemu Nemo Russia FNL club ya Cafe de Moscow zivade kubwa club ya Kostroma 0 ya Saudi Arabia club ya Al Nassr ya wangu de club ya Riyadi nya 0 Ali Hazem wangu dwa club ya Al Dili ya Mbwerere Ali Kadisi wangu dwa club ya Al-Ittihad ya 0 Ali Faisali kubidwa club ya Niom bili bwerere Division 1 Saudi Arabia club ya Al Jail wangu dwa club ya Al Zulufi bili 0 Ali Bokili ya FZ 0-0 ni club ya Al Anwa Ali Wahid ya FZ 0-0 kwa mwenye club ya Al Adala Scotland mu championship timu ya Ivanese City ya FZ 0-0 ni club ya Patrick Thiso atenga Masilovenia ya club ya Alumni wangu denya bili club ya Rii ya Grospie ne Olympia Ljubljana wangu demu zero club ya Nafta Spain mu segunda club ya Manyu Duanga ya Kodobe wangu debile mu club ya Girona atenga mu Sweden club ya Lusvenskan mu Lusvenskan club ya Sevilla si wangu dwa club yake zivade goals satu kukwelele Switzerland club ya Stade Nyone kweze 0 zido kutimia Eto Karog Jamax ya kubidwa klabi ya Lusana Och bili ya mu Ne Rappers Will John ya kubidwa bili zero winter Thaitaki Klabi Ezra Muspo ya wangu dua Galatasaray Ziba de go wizi nya kubwerele Miu Itad Kaluba ya kubidwa klabi ya Ali Waso Satu zero atenga Ali Nasa ya wangu demu zero klabi Ali Waida ya bade gole mu kubwerele Simba chenda musa vaka silisa santu Elimu wawiz club ya preferi Nekwa ewangu dwa club ya sana Foni bili zero Penny Bond Ewangu dwa bili ya mklub ya Ladundo Club ya
PNS wangu detano zero club manjidu wange ya Cardiff Metropolitan Haverford West kubidua saku zero club ya Cambrian United ne Bari wangu de club Holywell zwa de goals satwem Simba kuhoni mplugu mende mbenange mnamu wende Prince mtabizi Alianza Atleti penalty ya barefa against Ndabangate ajina makativi na ajigana Westgarde mwe mune klabia Sporting Christ da Chikansambu Lumba code baba kodi kokodi kodi kokodi kodi kokodi kodi kokodi kodi kokodi nafunya VIP kunamba isime simbi ayo nyatano mwenda nafunya VIP kunamba isime simbi utano mwesambu bili kunamba isime maze nafuna ne VIP nafunya katambula odi ya satu kunamba isime simbi ayo nana zero bili nafunya katambula odi fate kunamba isime simbi ayo satu mwenda nya nakafunya kunamba isime simbi ayo tano satu satu nakafunya kunamba isime simbi ayo satu zero mkanga nafunya katambula odi thate kunamba isime simbi ayo tano munana bili nakafunya kunamba isime simbi ayo zero misanvemu nazia nafuna katambula ka weekend odi thate kunamba isime simbi ayo mkanga nyamisanku ya katrega tako kwa DF ya mapesa lili sita bibili kumi sita kuminetano istemu hash yes stroba kwa niya time wa shilingi singa bibili nesente kumoba ino money account yo iga kwa DF ya mipira kusita bibili kumi sita kuminetano istemu hash yes kodi sita bibili kumi sita kumi na tano sita MHS ya kodi kubo ita mganda wange VIP ni kwa tika chisibili zengo zawi deyo kubili yoka nesoka yoka wakata ambula kwa weekend kali odi makumi asatu ne VIP baba DJ abajitegera VIP baba yo DJ yo mganda wange tobo tobongo ta ya ubujago VIP na katambula ka weekend odia 3

Mbutano, Manchester United itwale kare sibareba indagano ya miaka 5 bajitade kumezo budebu na umurenza yingirawo kipa ayitwa Michel de Gregorio miaka 2 muende jobu kuru budebu na va ku timu ya Juventus aja ku timu ya Bournemouth Crown Bournemouth bari mu kwetereza era giriwe ne jakubera mwaka wairo nti bana bamwetagira dala ubukadi 14 Mikel Arteta amatu ya ni komanda mdogo mtenesu wa timu ya Arsenal aingide mbia febi ya batende sivana ukuweza wini za Premier League chukumi mwata mubu wangu mipira bibiri anamu muenda omutendesi alimu bia febi ya Premier League bucheti wa Premier League kufa chenda mwebili ukuweza wini mubu wangu enyinji mukuwa mipira emitoni Yepepo Guardiola wini chukumi mwata yazifu na mipira bibiri muena bibiri muena Mchukubi simulala Dr. Jose Mourinho yazifuna mipira bibiri ya satu mugumu Mchoku satu Klopp yazifuna mipira bibiri ya satu musangu Mchoku na Ferguson yazifuna mipira bibiri anamu musangu Ngambi ukuva chenda mwebili Ngambi ukuva chenda mwebili Ngabajita Premier League Deni Arteta ali mchifo chakuta Imipira bibiri anamu muenda Mwafuni dewini chukumi muata Kasaja kakupe bibiri siria Umuza nye katsi joni zo mungereza Mnaka abiri muetano ya jabo kuru Avude ku Liverpool agenze kutima na Fabrini Atawa Inter Milan Yegase kumuzanyi stoni zgiwa deshati na mamuka waga Neje dispense Bamba deshati na bachenda muendo kufa kutimi ya Spurs Atine joni za agenze kubukada wukunu kiza Satu muobu tanu Blighton and Hove Albion Ezemu kugoba Liverpool kubuka denkaga puru webade tutenga betaga ya nkuba minta omugambi ya winga lefta menya abega kuba benda za assist to assist Liverpool badiga nchobuka denkaga

Gamet ya mazima guguru ni wankuba domu zenye la mini ya walu tiatu te Champions League. Ni ya tuterige ye wakana atuala World Cup. Gamet ya asani la dala. Uku wangula barando. George Mendes super agent wa Gambia. Eric Garcia, umuza njidi fena kutimu ya Barcelona. Gamet ya mazima gali ntitagala kubali yumba. Chiroto chawe ni chiruviru chawe kukuangulida Barcelona sinini Champions League yungurundi ugumu kaga. Bakoyo kubira kubitano kufa biru kumine etano. Agambi, it's what every player wants. Chichiri woka tukuguli mumuangumu za nyichia ya gala. Na agamba ngatuga semba na bapia baze kukuba bukubi. Sipazi nkugambi ya kasaini ingaba za nyimusamvu. Yale seda Savini okuva kuva kumani site. Sandro Tonali kiria. Mateus Fernandez mamu jukira. Sandro Tonali ya vaku Newcastle. Mateus Fernandez mamu ya kutimi ya Western mungi zeyu. Andre Robertson ya vaku Liverpool. Gianpaolo Van Heke ya vaku timu ya Brighton defender. Marco Senesi kontra kielewe deko kutimu ya banafa baboni mauti. Martin Dubrovac goro kipa. Abada unga ataya. Yale Newcastle ya gamanti. Agenda kwa landi waganti. Harry Kane, chokana ya gamenti Champions League chichiru wiru hacha wenga Bayern Munich. Gamenti ya mazuma gali niti waluo timu nene nyeza amani. Usoboro kuziba ni ya gamenti, basoboro kuzikuwa. Kati chivore kedeko kusomo zivu kukubezu. Na gamenti umuwa kagu, bagara bageze kuba kurebuli chimucho na bagende kustia upedako. Bako yukoma musemi final. Jukira musemi lulipiesi ya bajako. Sipazi baka kafunti ne Omaru Mamusi bagenda muja yu kutima na fibalina taba haki Abamani City. Baka kafu bagenda muja yu strike yu mumisi Crystal Palace ekanyiza ne timu ya Chelsea batu alomu zanyi Axel Disasi kuroni Disasi Eko medical Mweke weja bulichimucho na kiri ya wala Numusala gu natima na fibalini. Aba Paris bagenda guka valinga. Sita, biri tanu tanu sita chida babiri sita mashirumba. Umuzangi ayitibwa Christian Romero. Ayugede kumu Argentina mune John Alves. Christian Romero omu Argentina yegasa kutimi Atletico Madrid nga vakutima na Fubaspal. Mamu adomi jozi na amba wili mune Agambi nti okuvali ya tuka uli kutimi Atletico Madrid benji nye vyara. Na ye ayugede kune mune anti na ye alabanga soburu kusigala sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash VIP kweri elikoli siti biri emipire ena ena emipire satu ale kickoff kugambi ale kickoff kugenda kuba muliro ulualero kubanga ulualero lunu mani uye soka munsike lero uomu kaga Echari de Haro City. Manchester United. The Red Devils. Yesu kamusike. Naba wadibi hapa. Baseba kweza nyabiri kumina musamfu. Manchester United. The Red Devils. Munana chitundu. Wabika mipira unaulida areke kofeo then kusaa kuminemu Everton zanye timu ya Crystal Palace era kuminemu Ipswich Town bazanye timu ya Sunderland kuminemu Nottingham Forest zanye timu ya Leeds United. Atioguna asemba yoku sawi mune chetundu gwenjo komeda wu. Brentford ine timu ya Tottenham. Late kickoff yu nakuwa Saturday. Then, erimu la liga. Bilbao zanya timu ya Seville.